0: Ni fwa kwa ba? Ya
1: yeah, me de.
0: Na umpo mti se
1: yi. Ya me de ache boko. Eh, so friend John kebe di akwe na huye?
0: Anke huye papa.
1: Daddy from se wote
0: se. Daddy so huye papa. Na na wat ni nkana ochi yi?
1: Ma, mi ni mi raka sa, odwa ne frame me. Mi wabi obi eche yao.
0: O frame me, na mi ufi yi no. O frame me, na mi
1: ufi. O ba fe kwa chwa nina kasa?
0: Mentimi no ba kwe anka sa. Eh, no si samti ni biya ba.
1: Ah, o catch them me. Anu wase wese ya ye ye ye ye ha wetie me dey fan mutine muja sem off e ansa na start program
0: as
1: me
0: ha obi ya
1: o e ba dey asem
0: e ba obi ya
1: na ma me no ani wo ko ma me

0: papa ya bon pa ye wey diwi wose na erade sori mane ma wadin kunim die ebreye ene adie bia bra eya ye nkuku ama erade sori ma na onfa kun kunim die mra kase erade
1: erade
0: sori anopai
1: ema me
0: ye frewa bra ye frewa die enso ne betom ye fa kunim die
1: ebreye
0: ewo ye tebia ewo
1: ye tebia ewo
0: ye sude ewo
1: ye sude
0: ye wanene bon pa sa bi wanene bon pa
1: da bo shada da ba rakata payan dada do shada ba leyanta da da bo shada ba raka payan daya rap padaba